0: Amor, vende mai suma. Ca fi din zălupos care vrea fișa. Asta e în jorții, de zau de sco. Ce-mi dă nipală e de sco.
1: Говно, залупа,
2: хер,
1: петух,
2: еблан,
1: давалка,
2: мутила,
1: пидор-пизда.